Rätt skönader, ej att aj, se jag och är det studande. Jag och det stugor på ni nangre att is natta har tjahat anik.